0: ci dafa ak mam way
1: idi ba te idi
0: hey idi mar bay lolou way la xam nga idi